0: Ja, dobro, zdaj ne vemo, če je to realna številka, ne, to...
1: Pa nema veze, pa tu je. Če pa manj, meni se to zdi ogroman, da.
0: Ja, no,
1: pa
0: ja.
1: Kdo bi si mislil, da naš gastevicu, niko i ništa, a me razumeš, pol saj kifals, a da ga toliko ljudi pozna od najinkarita. Pa nisam si mislil da je stevica toliko popularan, pa on je ljudina bodona.
0: Ja.
1: Piše mu Putin osobno, čoveče.
0: No.
1: Donald Trump se ispotpisao.
0: Ja, da, pa Miki Miška tudi, ne, mislim...
1: Pa stevica je svetski čovek, bodona.
0: Ne, da. Ne, lejte, gospod Batos...
1: Pa zakaj je taj brejac u stavu zdaj to?
0: Ja, se... zato, ker se to skupaj ni bilo...
1: Pa on
0: ni...
1: je skroman, a već, sigurno mu je bilo malo nerodan, pa je brejac on rekao da dost, da se zabremza.
0: Ne, mislim da nije...
1: Pa noć je onda se toliko prević šare dela okola, a
0: već?
1: Ajde, konjak na stevicu, bodona. Sira,
0: da.
1: Ajde, prnes dva konjaka, pa kafu.
2: Evo bom koj skuhava.
0: Lejte.
1: Pa drgač.
0: Prosim.
1: Usak svoju krtač.
0: Ne, no, dobro, moram zdaj...
1: Ajde, jednu domaću da srce propeva, bodona. Ajde.
0: Torej, želim vam lep dan za zjutranjo kroniko iz odvetniške pisarne za notranje zadeve. Sem se oglašal Jure Bidonem.
3: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Alo?
5: Čučnik, dajte že mir.
4: A, komandir, ja kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
4: A ja?
5: Ja.
4: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
4: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
4: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.